arali ho pinduwa ne zwi amba ro pinduwa ri vhanzhi lo tshaka mulakhulu ya pinduwa na G Voice mukwe wa madurumbasi.

Nechi fumo cha mfara kure mtumbo pa kona chavadhi ndabo matenda ipodoni ya sevezo bali ya tangasa. Rambu da wachiro kumuro popu wa shango chorua. Chakwata mbala bagoda chabadhi nda respuma chibi ya mkumbi ni mtabana niya wana chikosio dionel. Nangoni le toro. Ndilo rwale lara chinyi wa mturo tukumana wenga mtupo salima kwa dama kanda lisewa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tondi ya ne wa mrenjo wa penga. Chandari femfem lo chama Afrika chipembo na suiji sinera suda bale sakenu mbeka na mshibo na kwa mbe shonga manda umana na shango doba magogoro na mafuru kiki.

ni hagandi no bechera masase. Rebu siku saranduni. Shamu lakuru ya pindua na G-Voice. Mukwe wa madurumba.

0: chisambureni mulandu
1: hai
0: mulandu chisambureni
1: ndikuita chani mzaka
0: kana network iko tuwa chisambureni
1: tidini
0: kana network iko shaba mulandu chisambureni ndikukoshera mini mafaster zvino
1: Ndinofanga kufara mina fasta rezvino. Irwani tafura mzamani.
0: Ikuti urotafura na mimi
1: sabuni. Mzamani. Achini kuzvibona. Zviambaro zvanga zvokarukana ti mafastere akwashe.
0: Mulandu.
1: No sick ahenda pandikoni toda hone. Ndina chimwe na chimwe chanwa pamuvirini wanga atinga tambi atinga ite chitu na chiti zviambaro hezvi ndione tsumbo ndi evidence ya uri nena in rova rikazvipira. Muzamani. Furani epe.
0: Wani kwenye tasoma.
1: Ndikoni itamini. Furani epe. Ni transferi de chere. Ndiri furani epe.
0: Ndiko furani epe.
1: Tapanyani sumo ndengisa.
0: Mbote ndi transferi de kwenye samari.
1: Ndiri furani epe. Nendi do nemu nendi dorwa amount. Ine nenda kwenye toda. Tapanyani. Tapanyani ni kwenye ndengisa.
0: Jambor ndogli wa alvesa.
1: Ndi zeso. Ina no dojiani. Tapanyani mzamani chanu tatemera.
0: Ndiko vura.
1: Itani kwa tabanya, asuri pini yanu ya epe yanu ni ani ikiri. Kani ndi bizema polisa? Ndiri ndi bizema polisa ana?
0: Chala denga pana banabashi.
1: Oyu mwisho mwana nukwa chandu mtoko.
0: Chisambre, pungu zani nyara.
1: Chisambre.
2: Tango kurwane aitafuneini isichapfuka mukuroni utogwata mapasinga magona mwato danga gona ehapa kamutana egi watoona tango ichiwerangi ariyambinga tango yakuma hapo ritangana machelonga lautano

0: Chico, Chico, na Rufuno Chibase.
1: Ndi miniti ya sumbezo zino rova kawara ya vuvili. Rikuli wanga manda mafungori ya vuvili. Ya eva vali wanga given rachie dana. Rikadibara wateke mbekanya mshumo ya chiko. Rombo dita kuchedza pa zino. Na luta lopisi la uraino mbekanya mshumo ngaro. Zine zino ngafu vakawara ya vuvili. Nene wane watili sudariko anesana na musa. Richo anesana ni hapo ndadubasia na Dr. Wanda Jinipa. Kambekanya mshumo ya science na technology. Unewa dhawa chukura rovira pandana. Nyambe zano zine zizeba zitoma zibegi nizopela o hapa. Rikula vele sa zine zine. Huindi mwaha waketo za mibuso ya po. Rishkuliba kitu niza mibuso ya pongala ina la mwezi wa lara. Bado jumla zori shema kwenye wa raubili ni msoro vakanya mbezanu ya raifara na mwambili wa iPad bolizi shopping. Baneba kwamba zori hoba na milandu heyi ya inepera madana mararu ya utambu za habatu hose jambiu. Ineba kuito disi samalugana na bofisiri wa mapolisa. Barika heyi milandu yote ineba longa jigidi ya badoi tangani za kangwa mbali lano wa gidi mbili fumbili tanu, gidi mbili fumbili ratu. Eyi ya madana mararu fumbili mbili ndi ya zito zo tambu za wabatu hose jambeu. Bari hezo zito zo andanga manda hapa la vundu ni la Gauteng Eastern Cape kwa zulu natala kati na bungwe buchinyi bune hanga melandu ya ubulaga ya urwa na ya utambu za nga uto ralo. Bari zino hapo kukatro na melandu ya uchipa. Ine kayo bakori hoba na uengezi ya nga melandu ine ya shika futa he tanu. Kwa mbale lano wa gidimbiri futa mbili tanu gidimbiri fumbili rati yu shika melandu ya dana fumerati. Bara zino isustos ya pambana po ingwe mijabilandu ya honi. Uba unga kachaba shumi bwane bane mapolisa nga chaba bwane bane. Ungo zuba zishko itelwa badzuba ngwe badzula hapo. Bapondiwa hapa uba zula hapo. Baneana tumbo ya ori obu ya bana chungo chiwa inepa magola che mwe polisa afi otambuza wabu zeka ne ochipa mugudi. Soka na mchudinu waba kugude la bupolisa kolejini. Bara zino ukazu nizimwe nyimele. Ba wana humo todisisi wa mulandu wano kutodisisi wa mulandu wa mwe polisa. Aba ene ono kuchipa mupondiwa. Ba rizino hii milandu ya honi ya pambana nga manda. Pezi yu andabu kuma milandu hii ya GBVF. Bari kayo hii kama wamulandu hii nara kwa mbangayu ya fumalo ina. Yote iyo una ba ofisiri ba mapolisa beba wanu wa mulandu na ba fumbili ratiba ni ushikazo zino wano digwebi wabaru zino zigwebo za honi zia pambana zia tomeni pa uya kamingwezi uya kazi zigwebo chilafusa chabuchilo hote jeli wabaru zino indibu dipindu ili hachimisho ichi cha iPad urebatirele ze fanelo za batu na ure ara unabuchinyo hito onga mapolisa wabato disi sena hone basa GC wabaru pezika pungwe ilila uriba mapolisa wanga wakushumi sana chumezo zineza ba honi kauriba wana ngereche zoe mumu mbolo arali kangwe bako fabo kwa meka na potsikeleze ya muhumbuloni bari ndi chomedzo kana chumero ine ya nechezwa nga mutholi ene mone ri kwa manga SAPS hune bunji ya ba polisa hapa bari bako di dzishumisa pedzi milandu heji mbalo mbalo zana vane vo zitechele sa mtechelesi uwana dzichopisa ri kwa manga mapolisa vane vo dipinduli havoi ndio tsireledza lushaka
2: rilingedzo ita nga une ranga kona richitela vafuno vasu musi richika dzichira ndingani risavasi na chirunzi chauya hoya. Clientele funeral plans ibadela masheleni. Badoba hapo ba wanachomelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbuyelo za mathakeni na lopulero lopasisa ndi zwavo. Clientele royalty ibane ya mbuyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele funeral plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayuni na tendolo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyero ipurupeze yao inabaidhisura nga CBC Rewards Pty Limited. Usina nyengezezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshima mbadero zoto wale yao.
3: Kama endanga nayo, ri humbele uriva ambare zu yambaro zichena kana zivona nao, muzipachiko uchimbila busiku. Mavone hakonu uvo na mivara misunga utavanya, uko na utireza uchilo haavo. Kaba shumisipote wa magondo, kaba uwelenga murao wa kilomita za madana mavili, kana awara mbili zingwe na zingwe. Muzipachifawo faronga maneto, kaba uwele, ufaronga kupepachiko urira, zivanga kumbuza utura na ziendezi, zineza shusha. Mira yoyeruruwa, basongo onwa vareira, songo unwa ba peperekera magondoni. Arali ba chikoto do unjangama. Kabasi yokope nengeyi. Ba utisoronga mwasho wa swabu yendi. Riyendeza Afrika Chipembe panda.
0: Chico, Chico, na Rufuno Chibase.